куяанарқоқ литнааруфигнииппиннерилунгэрмэн микэлнгуут литнаахторуугн алуутэн икаайоқлута асигалуутэн лиқораалэрқаа таллаақнаарпут насувагақлуги литнаарамтун куяалэрпут лиқораалхатник